0: phamong bana ile o rabe tsa bo phamong mane bana
1: ba le le mona haye
0: ha isu muzuku eh ba me ri no tsala ga lo ri tshele khale hle tsena ke me mandi le khale lwang me mandi le khale lwang ga dio ile ya hao ibe